Saisi randama na kaishu ndorogo lo mundi ato maja ndi mina bombo inti narana apishena kana ji Samson Hole. Kelo serikali haibongare kanisa rolusho le kanya beo tuma ili bunye hera madara ili nebona asini nye na boishom olomondi yalo ibalu nye olomondi yalo ibalu nye rukitok lor minister ni Musalia Mudavadi ili muna jore jankaraki hera madara ya serikali na kebodo kwa ya gira haibongare kanisa beo tuma ili bunye na boishom